kwanso ba na mitie dwa so nsem fa wo hwe ensem ne nyoma ekoso yo krom gana no aho minim se politicians sometimes omo de omo tumi ne hunhun omo ankasa ankasa ho a me de mi minim o.